0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kucing.
2: Kosong
0: satu
2: point tiga FM.
0: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.